Fudbalska reprezentacija objavila je novi trening u sklopu priprema za početak takmičenja u Ligi nacije. Zmajevi su ponovo trenirali na stadionu Grbavica. Sutra je zakazan put Zmajeva za Varšavu gdje će odraditi posljednji trening uoči utakmice sa Poljskom koja je na rasporedu petak od 20:45. Tri dana kasnije Bosna i Hercegovina gosti Rumuniji u Bukureštu.